da e de ama no enche onema no bo no ho safo yene tie se koko e pie mane wo che woni emoja wo sisi ye wo ya wo chinka sei wa wo mu se nipa de sei wa chia wo joint joint enye ma nkwe ye tie mane nkwe ye owu ansa maka chira wo se sa cancer ye wunye hu se aba abede wonu mfom na se nya wo yampo maami mesra mu woni mre sa wo ye be mane ye ka chira wo junso wa ya sister ti se ye wo ya wo junso an na wilizi ana wo ho na wusisi na sa ne me kwaso I'm telling you emfendi agro na adeba kwa gana fun gana titiru ye pe e ye last minute obe wunu o se me kodike ho Dike dia wo ba meye weduro but wo be fem pains any amani hunu wo be fem ba mane ntino na yade ne nku ansa nti me sere wara de bia me ka cho se se wo ho yi wa ko be bi 3 months ye do to eduro so na ho ntaw ana se wo ho hwia na wa na wo kwa wa na wo pese wo di nwa wu wa na wo pese wo pra ho wo wa brochire wo kwa wa na wo twa wo ticket e ba ni se ne wa kwa tena brochire ende me ha ende me yem ende me ti obi magri de ni ti motumi hwinti amani nani da kro amfa pinkra kro ntimi wa tena wa ye hwehan bomode hwehwe e kira kwan maka kire wo pe ye wo papa ni bi pedro edi guta kire ma se me se o de bia me ba me se adansi di bia ni wa kye se wo wa kwa wo yare na wa kwa dikin wa na ho ato sa wo di adanse anye di obi aka wo enti me insama meka no me se abroche wa anka se wa adanse di ye wa anka se wa evidence mo ma me kodikin wo na me dia ya cancer me dia ya hepatitis me dia diabetes ya si any cure dikin ti nyame adom me ho ato me ono na ya adanse di anye di obi akwa fro obi na obi abe gina ho da bi o edwuma hyehye wo wiase ma wani nda ho ma wadwene mu nda ho na yare eye ya asase eye ti so nimpa bedi na he 120 years anyame de ma he and obi twa 70 75 kra no den yame as nanso kwa yenkura ase kwa hwe yenkura ase ye de yare na ekwa challenge 90 years 100 years ye ye won kan hwe de ekọ because and then krofa tiesim hwehwe di kan kire kwan consultation eye free me peno bia me ye wei wo ba ye bon komo na ye hu problem e how me tumi ni wudi komo na me bisa na me hu se wo da

0: Jim FM. Jim FM. Jim FM.
1: Me ye Muslim, but me tie wo paa.
2: Me da me maame akodonsa kusua nya me chaase. Awo wa plaku. Mi sha ketwa no start so wo tie wo. Na ye so ya homa che a. The first thing obese o debeto. Em se na wo joy o se dey. O debeto wo no e bie ni.

0: nene ena otie ne yenko ya ya mane boni Rebecca na Tom ma ho wono ne butuo ho ye npote mu Becky akwaba. Hello Becky. Becky uti menka
1: Becky wonka obri
0: mu yes yes yes kuro no sede no na wo kase o manfo ahyase e bo mu na mmrika no ano ye de ne pa se na tie
1: yo obri no kre emu aye den pa na ubetue mu a senior wusikan no ohena oda kon traditional area konra tedu ademu jenkroge the first na owo ni fie e wo jendabo echi mene we ka sey enu anu ana a police fo ni bi etu etu e ko ni fie ho no ma mene we ka sey na ka na japade owo fie ho no utimi so ma pipe glasses ene ne ma ho ro na na kwonwura any around nti enu ofi kwan so bedu no hu se wo ya fese ne ma ene anko hene fie de bibi boni bi e ya to a jise wu udwane ko hin fie na we de anko so senior resident no 80% ekọ esa me se nanu ya na anyante se a police fo ni teacher ni bi akra sama tamre ya me no ka se teacher ni no so ato ananu mo nse do na mo a police fo ko fa body no mo de na iba no a police fo the statement e ba bo nti se na police patrol team no esu se papa no ekita ne mabo ni bi ana se no mo suspect te okita bibi nti ani nti na wahu omo ka na na odwane ne mo na krom ho fo no so enya hint se police fo no de we omo de body no e badge ndabo no ani omo so esu se ani a police fo na no mo aku teacher ni no ani nti na mrantie no omo so wage ndabo omo antena se se police fo so omo anya kodi boni dia ani omo so omo be attack a police fo no na nipa na omo ti police car no mo nipa pe mensa omo de omo nyina timi gane ye ne mo owusu no no ne driver edema police car no etimra ma obo no ba asa no omo mutimi dwane ye no omu dwane ye e na eka owusu a ohwe police car no a branche etu buzu a omo bo na ono so eto anana no mo e won se do na chere se tit for tat no ne mo mo no anope ye wo na ye nyante ye se a police fo ese sim biom e wo jenda bo ni nyina ne se ne omu se wo ya branche na telefon na wo ko se bia wo firi fa na wo ko hefo ene omo beto ene e bo no di so dia wo be jidi pa ena krom wo for se da bi ene omo ntena se hwe we because e bia obi kra nim na omu nim atam no so bi ese wo kwete pe police fo omo di omo aba krom wo omo sia wa e bro de wo be nya bi ye bro wo wie wo a ye de hankof be sa won sa ne de a sa won sa ene ene ye tu ka ye de wa koto na police station ana se da mango nti sa mu na omo ebo mo hin no contradictional area che se ono ka sa sumdwe mu de anka bibia beto din se tia omo mu di guarantee endi anopa no mo a wo so mu ko skuku obi anti mi anko e ti se se obesre se bambo fo no mo abegu gendabo area no because many we can say IGP anka sa tu ni nine aba gendabo wa deploy ni pa ba ko ba ko be 200 personnel e di aba gendabo
0: Sir,
1: Becky,
0: Becky, Becky, hello, Becky. Hello, Becky.
1: Aubrey.
0: Not just a chrono yade police for 200 nabegum. Na chrono a crocus, yes, sir.
1: Nabi, Aubrey, chrono a crocus, sir. Washa a nippable, a woman, a crassy, just that a war highway, no so. A suburb community in Solar District. And she Nipa 200, a big one of the and your civilians, no so more canoe. Wouldn't a man and more Friday, a woman police, and I said, other uniforms.